mba kwe bo ba si o da e yon nu o wa ko chi me o adina jile yin pete bo nfon ni jenu da son kan huwe alu da lu da kon jen unan de na kwa agba kon jen we unan de to ha lu de ma karo di jawe bo ni jen fon bo da son kan huwe bo sun me levi un bu ta men bo ro a wa bo wa yin unde un bo ve hen bo do se ogun a wa pe o me wa do ya ji we un o bo ve hen bo do se ogun si ni kan ju jo ran je jo kun we o e me na ran bo ya mo ran e no do kan bo na je jo kun we o me ra ran bo ya mo ran kan ju jo ran ma si bo da me na ran bo ro ten re me e do kan bo na ma si bo da.